0: Anke ki dumedi se mamedu wale sedi. Se ngwale tsatsi la kajeno tsebele tsonyana ya mafube. Ke moruti morate isikete ho tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg. Ke rata hore ka o thuswa ke Modimo bekengena entse re bua ka Modimo ya bulang menyako. Modimo ya bula mamati. Ke rata hore re ke re potlakele bukeng ya diketso. Mohamedi wa tshebeletso kgaolo ya bohlano temana ya 19. O isa temaneng ya 12. Buka ke ya diketso kgaolo ke ya bohlano temane ke ya 19. O isa temaneng ya 20. Bahlanka ba Modimo ba ka hara tronko e re bebele. Empa lengeloi la Morena la bula menyako ya tronko bosiu. La bantsa lare iyang li eme tempeleng le bulelle setšhaba ditaba tsohle tsa bophelo bona. Empa lengeloi la Morena la bula menyako ya tronko bosiu. Momamedi wa tshebeletso, ho na le menyako e bulwang bosiu. Bosiu ke nako ye tshosang. Bosiu ke nako e sithabetsang. Ke nako e thothometsang. Empa e re bebele, lenyoloi la Morena la bula menyako ya tronko bosiu. Ha se lenyoloi le kwetse menyako yena. Menyako yena e kwetswe ke dira tsa Modimo. Empa ya bulwa ke letsoho la Modimo. Thapelo ya ka hoseng a Modimo a ka bule menyako ya tronko yeo keneng ka hare ho yona. Mohlolomong ke tronko ya bohloko. Mohlolomong ke tronko ya ho hloka ho tshwarela. A Modimo a ka bule menyako. Empa ke rata hore re bone mona. La bantsha la re iyang le eme tempeleng le bolelle setšhaba ditaba tsohle tsa bophelo bona. Lenyoloi ha le o ntsha tronkong le o fa location ya mo o tlameileng ho ya teng. Ha le re tsamaya o ye metswalleng, ha le re tsamaya o ye ditšhobeng, le re tsamaya o ye tempeleng. O lo yema, o bulelle setšhaba ditaba tsa bophelo bona. Ska lebala momamedi hore batho bana ba kwaletswe tje, ba kwaletswe ho rera evangeli. Empa ha ba lokollwa, ho thwe ba lo komita yona ntho eo e ne ba e tshwaretswe. Yona ntho eo e ne tronko e re ya ithiba tswelang pele ka yona. Ha Modimo a o lokolla, lokoloha ho lo mo sebeletsa, lokoloha ho lo mo phahamisa, ho tloha tronkong lenyoloi la ba isa tempeleng. Le wena, batho ba tla o qetela ka ra tronko ya botawa, ha ba bula mahlo, ba o thole o eme tempeleng. Ba tla o qetela ka ra tronko ya dithethefatsi, empa ha ba bula mahlo, ba o thole o le tempeleng. Su, bo boholo, Modimo a ba bulela menyako. Ho na le batho timaneng e latelang, kgaolong e latelang, ba buletswe menyako ha ba qeta ho bina Paulos le Silas. Empa bana ba bulelwa menyako ba sa bina, lenyoloi la tla la ba bulela menyako. Ho na le ba lokollotsweng ka baka la hore kereke e ne rapela, enwa ba lokollwa ka baka la ho lenyoloi le ba buletse menyako. Thapelo ya ka kore ha Modimo a o bulela menyako ya tronko ya tempeleng, ka Kreste Morena ya tlabokwa ka o sa feleng. Amen.
1: Muruti re a lebo ha molaetsa o hlakile bile wa utlwahala. Ke dumela hantle hore o fitlhile tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Hoduma hlogo hora ke ya bohlano. Ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Nako e fihlile ya hore nna le wena re kene lenanong le ikgethang le tlang ho wena Sontaha se seng le seng lenaneo la tsa bodumedi.

Re a leboga moruti Motantsi Magele ka molaetsa o monate o re fileng ona ho seng ha kajeno. Mamedi hopola hore moruti Motantsi Magele o tla boela kopana le yena hape bekeng e tlang ka Sontaha metsotsong e 30 ka mora hora ya bosupa. Re a leboga moruti wa ka Sontaha se seng le se seng. Mamedi ke tsona tseo tla di fumana naneong la rona la kgothala tshebelisong ena ya lesedi. Hodima hlooho hora ke ya borobedi. Tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya borobedi re boela re di ballwa ke diengwane mo 80.

Pina ke monate mabedi motle ama so sha ke sanere una le puleng mono ba beile ditaba tsene hemo mabedi bana re ke bona mona rapitso wa le nthotsa ga dietsa wa nga bona mona ka nthotsa ga dietsa wa mona mona rapitso bitle ke molate ka nqena nthodi di batle di rotla wa le mana batle di rutabola mona ka fela he re ke potla ke etse tsena he ke tle ke tsebe o monka ke mmehe tshebeletsong ena e kgolo ya lesedi.

form 00957. Kapa ukaletsa nomoro tsa mahala nomoro ngo yona yeno iling 06 24 00950. We kopanya le COVID College of Africa e kamane ka Polokwane. E tswele he nomoro ke itse ke 06 24 00957. Mamedi ke o fa pina monati mona ya Mos Mokgale, Forget Me Not. A kamara mono ke o fa Tshakela Lepele, monnawane wa bo Eternal Bliss. Mme tsatsing lena la kajeno o tlatla wena makamara pina ena maka Afrika. Nna ke lehlohonolotsholo ke Tshipi, e etsang modumo moholo, modumo wa Tshipi ya Simphala. Radio, e be radio, e be radio.